Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Man död i bråk i centrala Kiruna. Misstänkt mord. Venezuelas regering har beviljat villkorlig frigivning åt 131 fångar, många av dem uppmärksammade av människorättsgrupper som politiska fångar. Och Vita huset slår tillbaka efter uppgifterna om att sjömän på hangarfartyget USS Abraham Lincoln lever under dåliga förhållanden och drabbats av mental stress. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti med Bo Klova. En man i 30-årsåldern har dött efter ett bråk i Kiruna. En annan man, även han i 30-årsåldern, misstänks för mord. Han har förts till sjukhus med ambulans. Den misstänkta brottsplatsen är utomhus i centrala Kiruna och flera personer blev vittnen. Det var mycket folk på plats, skriver Aftonbladet. Venezuelas regering har beviljat villkorlig frigivning åt 131 fångar. Många av dem uppmärksammade av människorättsgrupper som politiska fångar, uppger Reuters. Ett kriscentrum har upprättats i Arboga efter den stora radhusbranden. Där har människor kunnat lämna kläder och skor till de drabbade. Och när DN besöker platsen klarar kriscentret inte av att ta emot mer, skriver Sveriges Television. Vita huset slår tillbaka efter uppgifterna om att sjömän på hangarfartyget USS Abraham Lincoln lever under dåliga förhållanden och drabbats av mental stress, uppger AFP. Vanessa Kamga tar Sveriges första diskusmedalj på damsidan. Hon vinner brons på friidrotts-EM i Birmingham. Grät hon av glädje direkt efter att hon tagit sin första internationella medalj, skriver GP. Grät hon av glädje direkt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti med Bo Klova.

snart. Nyheterna från Radio Bohuslänen. Man död i bråk i centrala Kiruna. Misstänkt mord. Vita huset slår tillbaka efter uppgiften om att sjömän på hangarfartyget USS Abraham Lincoln lever under dåliga förhållanden och drabbats av mental stress. Och ett kriscentrum har upprättats i Arboga efter den stora radhusbranden. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti med Bo Klova. En man i 30-årsåldern har dött efter ett bråk i Kiruna. En annan man, även han i 30-årsåldern, misstänks för mord. Han har förts till sjukhus med ambulans. Den misstänkta brottsplatsen är utomhus i centrala Kiruna och flera personer blev vittnen. Det var mycket folk på plats, skriver Aftonbladet. Ett kriscentrum har upprättats i Arboga efter den stora radhusbranden. Där har människor kunnat lämna kläder och skor till de drabbade. Och när DN besöker platsen klarar kriscentret inte av att ta emot mer, skriver Sveriges Television. Tim Dertz hade vräkt en hyresgäst och börjat röja ur tomma pizzakartonger och sopor ur den kattkissluktande lägenheten. Då fick han syn på en dammig svartvit etsning som hängde bakom en dörr. Kunde den vara värd något, uppger polisen. Vita huset slår tillbaka efter uppgifterna om att sjömän på hangarfartyget USS Abraham Lincoln lever under dåliga förhållanden och drabbats av mental stress, uppger AFP. Häcklöparen Oscar Edlund var ytterst nära att springa hem en EM-medalj, men fick nöja sig med en fjärde plats i finalen på 400 meter. En tiondel skilde mellan fjärdeplatsen och bronsmedaljen. Vem fan vill komma fyra, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti med Bo Klo.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Man död i bråk i centrala Kiruna. Misstänkt mord. Venezuelas regering har beviljat villkorlig frigivning åt 131 fångar, många av dem uppmärksammade av människorättsgrupper som politiska fångar. Och Vanessa Kamga tar Sveriges första diskusmedalj på damsidan. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti med Bo Klova. En man i 30-årsåldern har dött efter ett bråk i Kiruna. En annan man, även han i 30-årsåldern, misstänks för mord. Han har förts till sjukhus med ambulans. Den misstänkta brottsplatsen är utomhus i centrala Kiruna och flera personer blev vittnen. Det var mycket folk på plats, skriver Aftonbladet. Venezuelas regering har beviljat villkorlig frigivning åt 131 fångar. Många av dem uppmärksammade av människorättsgrupper som politiska fångar, uppger Reuters. Vanessa Kamga tar Sveriges första diskusmedalj på damsidan. Hon vinner brons på friidrotts-EM i Birmingham. Grät hon av glädje direkt efter att hon tagit sin första internationella medalj, skriver GP. Grät hon av glädje direkt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti med Bo Klova.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslän. Donald Trump måste acceptera verkligheten. Hormuzsundet har varit, är och förblir under Irans kontroll. Vita huset slår tillbaka efter uppgiften om att sjömän på hangarfartyget USS Abraham Lincoln lever under dåliga förhållanden och drabbats av mental stress. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

verkligheten. Hormuzsundet har varit, är och förblir under Irans kontroll. Det är Trumps utfästelse om att han inom kort ska förklara sundet som amerikanskt territorium, skriver Irans vice utrikesminister Qasem Gharibabadi efter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ytterhögerpartiet Reform UK:s partiledare Nigel Farage kommer inte att befinna sig på scenen när rösträkningen i torsdagens fyllnadsval avslutas. Det blev ingen EM-medalj för diskuskastaren Daniel Ståhl. Och Reform UK:s partiledare Nigel Farage har utropat seger i fyllnadsvalet i Clacton. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Nils Kulle. Alla röstberättigade svenskar med en digital brevlåda får sitt röstkort skickat till sig idag. Det är första gången som röstkorten är digitala. I tidigare val har hundratusentals svenskar behövt beställa extra röstkort fram till valet, rapporterar Ekot. En jordbävning med magnituden 7,7 och en rad efterskalv skakade om östra Indonesien i natt. Minst 5 personer dog när byggnader rasade, uppger Reuters. En man i 30-årsåldern dödades under ett bråk i Kiruna på fredagskvällen. En annan man i samma ålder är anhållen, misstänkt för mord. Bråket skedde utomhus i centrala Kiruna och flera personer ska ha sett mordet. Det var mycket folk på plats, skriver Aftonbladet. Drönarattacker mot ekvadorianska fiskebåtar nära Galapagosöarna ska ha genomförts inom ramen för en hemlig CIA-operation, skriver The Washington Post. Donald Trump måste acceptera verkligheten. Hormuzsundet har varit, är och förblir under Irans kontroll. Det är Trumps utfästelse om att han inom kort ska förklara sundet som amerikanskt territorium, skriver Irans vice utrikesminister Qasem Gharibabadi efter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Alla röstberättigade svenskar med en digital brevlåda får sitt röstkort skickat till sig idag. En glad Vanessa Kamga firade fredagskvällens historiska EM-brons stort. Och det ser bra ut för Ludvig Åberg i PGA-slutspelet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti, med Nils Kulle. Det ser bra ut för Ludvig Åberg i PGA-slutspelet. Med två rundor av St. Jude Championship spelade ligger svensken ensam fyra med sju, skriver Sveriges Television. Alla röstberättigade svenskar med en digital brevlåda får sitt röstkort skickat till

Galapagosöarna ska ha genomförts inom ramen för en hemlig CIA-operation, skriver The Washington Post. Donald Trump måste acceptera verkligheten. Hormuzsundet har varit, är och förblir under Irans kontroll. Det är Trumps utfästelse om att han inom kort ska förklara sundet som amerikanskt territorium, skriver Irans vice utrikesminister Qasem Gharibabadi efter. En glad Vanessa Kanga firade fredagskvällens historiska EM-brons stort. Hon fick bland annat jubla med systern Patricia som tog sig förbi vakterna efter att medaljen var bärgad, skriver Sportbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det blev ingen EM-medalj för diskuskastaren Daniel Ståhl. Den amerikanska militären ska ersätta det stora hangarfartyget USS Abraham Lincoln som ligger i Arabiska havet med ett annat fartyg. Och republikanen Mike Rogers leder med knapp marginal i opinionen mot den demokratiske utmanaren Abdul El-Sayed inför det kommande senatsvalet i Michigan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Nils Kulle. Japans försvarsminister Shinjiro Koizumi har besökt en omstridd helgedom tillägnad de japanska soldater som dödades under andra världskriget. Besöket skedde på den 81:a årsdagen av Japans kapitulation. Helgedomen Yasukuni har länge sett som en symbol för japansk militarism. När premiärminister Shinzo Abe besökte den 2013 fick det hård kritik, inte bara från Japans närmaste grannar utan också från dess närmaste allierade, USA. Kina har redan lämnat in en formell protest efter dagens besök, uppger Reuters.
1: Det ser bra ut för Ludvig Åberg i PGA-slutspelet. Med två runder av St. Jude Championship spelade ligger svensken ensam fyra med sju, skriver Sveriges Television. Besöket har fått kritik från Kina, som precis som många japaner ser helgedomen som en symbol för det gamla militaristiska Japan. Tidigare har de flesta japanska ministrar undvikit att besöka helgedomen, uppger Reuters. Andreas Almgrens uppladdning inför kvällens 10 000 meterslopp i friidrotts-EM har varit perfekt, uppger TT. En glad Vanessa Kamga firade fredagskvällens historiska EM-brons stort. Hon fick bland annat jubla med systern Patricia som tog sig förbi vakterna efter att medaljen var bärgad, skriver Sportbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Japans försvarsminister Shinjiro Koizumi har besökt en omstridd helgedom tillägnad de japanska soldater som dödades under andra världskriget. Andreas Angrens uppladdning inför kvällens 10 000 meters lopp i friidrotts-EM har varit perfekt. Och succébarnprogrammet Bluey ska bli långfilm och igår släpptes den första trailern. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti med Nils Kulle. Succébarnprogrammet Bluey ska bli långtrailen. Alla är dock inte helt nöjda med den nya stil som visas upp. Bluey och hennes syster Bingo är 3D-animerade istället för tecknade som i den hyllade originalserien. Somliga till synes vuxna fans av serien har förstås redan rasat på internet. Vultures Eric Villas-Boas påpekar att steget från TV till bioduk inte kunde göras helt utan förändring, men uttrycker samtidigt oro för att serien bytt ut delar av sitt DNA och kanske delar av sin charm i och med det steget, skriver Omni. Japans försvarsminister Shinjiro Koizumi har besökt en omstridd helgedom tillägnad de japanska soldater som dödades under andra världskriget. Besöket skedde på den 81:a årsdagen av Japans

slutspelet. Med två rundor av St. Jude Championship spelade ligger svensken ensam fyra med sju, skriver Sveriges Television. Alla röstberättigade svenskar med en digital brevlåda får sitt röstkort skickat till sig idag. Det är första gången som röstkorten är digitala. I tidigare val har hundratusentals svenskar behövt beställa extra röstkort fram till valet, rapporterar Ekot. Besöket har fått kritik från Kina, som precis som många japaner ser helgedomen som en symbol för det gamla militaristiska Japan. Tidigare har de flesta japanska ministrar undvikit att besöka helgedomen, uppger Reuters. Andreas Angrens uppladdning inför kvällens 10 000 meters lopp i friidrotts-EM har varit perfekt, uppger TT. En glad Vanessa Kamga firade fredagskvällens historiska EM-brons stort. Hon fick bland annat jubla med systern Patricia, som tog sig förbi vakterna efter att medaljen var bärgad, skriver Sportbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Nils Kulle.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så lite bemanning. Skanska har tecknat ytterligare avtal för att bygga en spårväg i Los Angeles. Och biljettpriserna rusar inför James debut i nya laget. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
6: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti med Nils Kulle. Kristdemokraterna håller inte med Moderaterna och Sverigedemokraterna om att biståndet ska sänkas ytterligare efter valet. Tvärtom vill Kristdemokraterna-ledaren Ebba Busch öka biståndet, skriver Expressen. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har spridit sig till en sjätte provins, rapporterar Semafor. Totalt har 2100 människor bekräftats döda. 4500 smittade har identifierats, skriver Wall Street Journal. Trots de svaga opinionssiffrorna behåller Simona Moamsson hoppet om att klara riksdagsspärren om en månad. Om man inte röstar på Liberalerna kommer Socialdemokraterna att styra Sverige nästa mandatperiod och väldigt, väldigt, väldigt tid framåt, rapporterar Sveriges Radio. Succébarnprogrammet Bluey ska bli långtrailen. Alla är dock inte helt nöjda med den nya stil som visas upp. Bluey och hennes syster Bingo är 3D-animerade istället för tecknade som i den hyllade originalserien. Somliga till synes vuxna fans av serien har förstås redan rasat på internet. Vultures Eric Vilas Boas påpekar att steget från TV till bioduk inte kunde göras helt utan förändring, men uttrycker samtidigt oro för att serien bytt ut delar av sitt DNA och kanske delar av sin charm i och med det steget, skriver Omni. Besöket har fått kritik från Kina, som precis som många japaner ser helgedomen som en symbol för det gamla militaristiska Japan. Tidigare har de flesta japanska ministrar undvikit att besöka helgedomen, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 15 augusti, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Svenska fångarna i Estland slipper elpistol och får tillgång till snuskiosk. Högerpartierna varnar för att den rödgröna sidan kommer att riva upp Tidös kriminalpolitik om de vinner valet. Och Kristdemokraterna håller inte med Moderaterna och Sverigedemokraterna om att biståndet ska sänkas ytterligare efter valet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
5: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Molle Sund. De svenska fångar som är start i augusti ska placeras i Tartu i Estland får en ganska annorlunda behandling i cellerna jämfört med de estländska fångarna. Bland annat har runt 300 vakter och annan personal anställts för att arbeta med de svenska fångarna och de ska kunna prata engelska. Dessutom får fångarna tv-apparater med svenska kanaler och tillgång till en kiosk med vitt snus. De svenska internerna kommer inte som de estniska att behöva betala för elen. Vakterna kommer heller inte att bära elpistol runt de svenska fångarna, något som skiljer sig från regelverket för estländska fångar, uppger TT. Högerpartierna varnar för att den rödgröna sidan kommer att riva upp tidens kriminalpolitik om de vinner valet. Men det är inte aktuellt, skriver Dagens Nyheter. Kristdemokraterna håller inte med Moderaterna och Sverigedemokraterna om att biståndet ska sänkas ytterligare efter valet. Tvärtom vill Kristdemokraterna-ledaren Ebba Busch öka biståndet, skriver Expressen. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har spridit sig till en sjätte provins, rapporterar Semafor. Totalt har 2100 människor bekräftats döda. 100 människor bekräftats döda. 4500 smittade har identifierats, skriver

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha. Revs your heart.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Idag skrivs de allra första medborgarskapsproven i samhällskunskap vid Stockholmsmässan i Älvsjö. OpenAI har på kort tid förlorat en rad av sina högsta chefer och inför den planerade börsnoteringen sprider sig nu oron både inom och utanför företaget. Och Miljöpartiet kritiserar Vänsterpartiet, närmar sig Tidöpartierna om brotten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Molle Sund. Idag skrivs de allra första medborgarskapsproven i samhällskunskap vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Det är en del av de skärpta krav kring medborgarskap som regeringen införde i somras, rapporterar Sveriges Radio. OpenAI har på kort tid förlorat en rad av sina högsta chefer och inför den planerade börsnoteringen sprider sig nu oron både inom och utanför företaget, skriver AI-entreprenören Kevin McCormick på X. Vänsterpartiet har börjat närma sig Socialdemokraterna och Tidöpartierna i sin kriminalpolitik, skriver Dagens Nyheter. Den stora radhusbranden i Arboga är släckt och under lördagsmorgonen lämnade brandkåren området. Minst 18 bostäder är totalt förstörda och förödelsen stor. Det är bara innerväggar av betong och metallräcken till balkonger kvar. Man ser inga spår av privata ägodelar, skriver Ekots utsända. Reporter Andreas Eriksson är. Rysslands kampanj för att destabilisera Moldavien och via dem NATO och EU saknar motstycke. I en omfattande granskning av de ryska påverkansförsöken mot sitt lilla grannland. Enligt tidningens källor ska Vladimir Putin under ett hemligt möte ha förklarat att Rysslands mål för 2026 är att kollapsa NATO och EU inifrån. I de planerna ses enligt källorna Moldavien som en nyckel. Så många som 150 000 moldaver kan ha erbjudits ryska pengar i utbyte mot sina röster och för att delta i proryska protester. Har vissa aktivister också fått träning av ryska underrättelsetjänsten i Serbien och moldaviska präster har försetts med ryska budskap att sprida i sina församlingar. Moldavien är inte med i EU, men president Maia Sandus regering har utsett medlems

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
10: Yamaha revs your heart.
11: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
12: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
13: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
14: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Piteås flyg från Norrbotten har nämligen ställts in, vilket gör att laget inte kan ta sig till Stockholm lagom till klockan 15. Idag skrivs de allra första medborgarskapsproven i samhällskunskap vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Och ett domstolsbeslut från den 29 juni slog fast att migranter bara fick skickas tillbaka omedelbart om de korsade en fysisk barriär och alltså inte om de simmade in. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: Möbler, vi ligger i Trista Center.
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Molle Sund. Det är inte konstigt att det ryska paret som pältade i närheten av en stuga där Saab-verkställande direktören Mikael Johansson befann sig stoppades, skriver Sveriges Television. Ett domstolsbeslut från den 29 juni slog fast att migranter bara fick skickas tillbaka omedelbart om de korsade en fysisk barriär och alltså inte om de simmade in, uppger Reuters. Idag skrivs de allra första medborgarskapsproven i samhällskunskap vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Det är en del av de skärpta krav kring medborgarskap som regeringen införde i somras, rapporterar Sveriges Radio. OpenAI har på kort tid förlorat en rad av sina högsta chefer och inför den planerade börsnoteringen sprider sig nu oron både inom och utanför företaget, skriver AI-entreprenören Kevin McCormick på X. Piteås flyg från Norrbotten har nämligen ställts in, vilket gör att laget inte kan ta sig till Stockholm lagom till klockan 15. Matchen kommer istället att flyttas till imorgon söndag med avsparkstid klockan 19. Piteå-spelarna satt i bussen på väg till flygplatsen när de fick beskedet, skriver Sportbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha, revs your heart.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect. Det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: AI-bolag misstänks köpa märkliga böcker på antikvariat. Samhället i Arboga behöver hantera chocken som uppstått efter den kraftiga branden som totalförstörde nästan 20 bostäder. Och under de 5 år som talibanerna styrt i Afghanistan har landets kvinnor fått det allt sämre. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: förmiddagens nyhetssammandrag lördag den 15 augusti med Myra Simson.
1: Och Molle Sund.
0: En vecka efter att israeliska bosättare inledde en blockad av tre palestinska bostäder i Kusra på ockuperade Västbanken har militären fortfarande inte avlägsnat dem. Armén är inte intresserad av att avlägsna dem. Om de ville göra det hade de gjort det på en timme, skriver New York Times.
1: Där alla kan söka efter personer som begått allvarliga brott i nära relation, uppger TT.
0: Samhället i Arboga behöver hantera chocken som uppstått efter den kraftiga branden som totalförstörde nästan 20 bostäder, rapporterar TV4-nyheterna.
1: Både Socialdemokraterna och Moderaterna lovar att inte låna mer pengar nästa mandatperiod och på så vis öka statsskulden ytterligare, rapporterar SVT Nyheter.
0: Flera antikvariat i Storbritannien och på Irland har börjat misstänka att AI-bolag ligger bakom märkliga jättebeställningar av begagnade böcker. De är sporadiska, antagligen framtagna av en maskin och har inget gemensamt tema. De beställer böcker om jordbruksverktyg från 1800-talets Afrika, jämte biografier av rallyförare. AI-bolag har den senaste tiden köpt upp stora mängder fysiska böcker för att träna sina AI-modeller på innehållet. Äldre böcker har flera fördelar. Dels är de helt garanterat skrivna av människor och inte av AI, vilket utesluter risken för rundgång. Enligt tidigare rapportering i flera medier kan bolagen också utnyttja ett kryphål i upphovsrätten om de förstör originalet efter att ha skannat innehållet, skriver The Guardian.
1: USA:s handelsminister Howard Lutnick vänder sig emot Apples planer att köpa minneschip från Kina, skriver Wall Street Journal.
0: Under de 5 år som talibanerna styrt i Afghanistan har landets kvinnor fått det allt sämre. En 23-åring som inte vågar berätta vad hon heter, uppger AFP. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag lördag den 15 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
7: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
11: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
12: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
5: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Har länge verkat emot sänkta priser. Nu vill Moderaterna sänka dem. Man död hittades vid väg i Uddevalla förra helgen. Och där alla kan söka efter personer som begått allvarliga brott i nära relation.
1: Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Lindbergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Mira Simpson. I sina TikTok-videor inför valet säger toppmoderaten i Göteborg Axel Josefsson att månadskortet i kollektivtrafiken måste bli mycket billigare. Detta trots att moderaterna i Göteborg länge har drivit en annan politisk linje. Den kommunala subventionen av kollektivtrafiken som fanns mellan 2014 och 2018 slopades av moderaternas styret efter valsegen 2018. När den återinfördes efter valet 2022 fick detta kritik av samma moderater. Vänsterpartiet ser därför Josefssons nya utspel som absurda. Josefsson förstår att göteborgare kan bli förvånade över komplexiteten, men säger att utgångspunkten aldrig har varit att hans parti är emot sänkta priser. Däremot är han emot att kommunen ska subventionera något som är regionens ansvar. Han tycker att staden måste ställa betydligt mycket tuffare krav på regionen och Västtrafik kring prissättningen, skriver GP. Den man i 40-årsåldern som hittades medvetslös vid en väg i närheten av Uddevalla sjukhus förra helgen är död. Han hittades i söndags och fördes till sjukhuset med livshotande skador. Det är fortfarande oklart vad som har hänt. Polisen har hittills utrett händelsen som grov misshandel, men det finns ingen misstänkt, skriver P4 Väst. Där alla kan söka efter personer som begått allvarliga brott i nära relation. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna till TT. Mäns våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem. Moderaterna föreslår också att dejtingappar ska kunna få begränsad tillgång till belastningsregistret för att skydda användare, uppger TT. Flera antikvariat i Storbritannien och på Irland har börjat misstänka att AI-bolag ligger bakom märkliga jättebeställningar av begagnade böcker. De är sporadiska, antagligen framtagna av en maskin och har inget gemensamt tema. De beställer böcker om jordbruksverktyg från 1800-talets Afrika, jämte biografier av rallyförare, säger Jim Shaughnessy som driver bokhandeln MV Books i Clare, Galway. AI-bolag har den senaste tiden köpt upp stora mängder fysiska böcker för att träna sina AI-modeller på innehållet. Äldre böcker har flera fördelar. Dels är de helt garanterat skrivna av människor och inte av AI, vilket utesluter risken för rundgång. Enligt tidigare rapportering i flera medier kan bolagen också utnyttja ett kryphål i upphovsrätten om de förstör originalet efter att ha skannat innehållet, skriver The Guardian. USA:s handelsminister Howard Lutnick vände sig emot Apples planer att köpa minneschip från Kina. Det är inte en bra lösning att framgångsrika amerikanska bolag köper kinesisk teknik. Och detta har Lutnick klart och tydligt framfört till Apple. Det är dock inte säkert att bolaget kommer att hörsamma Trump-administrationens krav. Vi i måste undersöka alla alternativ, säger Apples operativa chef Sabi Khan, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha, revs your heart.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
9: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
11: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Valrörelsen skärskådas av tidningarnas politiska kommentatorer. Har länge verkat emot sänkta priser. Nu vill Moderaterna sänka dem. Och 9 personer har dödats i israeliska attacker mot Libanon på lördagen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Myra Simpson. 9 personer har dödats i israeliska attacker mot Libanon på lördagen. Det gör attackerna till de dödligaste sedan striderna mellan Israel och Hezbollah trappades ner i juni. Israel hävdar att de attackerat mål kopplade till terrorklassade Hezbollah, men det tillbakavisas av Libanons premiärminister Nawaf Salam, som menar att de dödade var civila. Israel måste stoppa den här eskaleringen, säger han, uppger AFP. Valrörelsen skärskådas av tidningarnas politiska kommentatorer. Sydsvenskans Olle Linnaeus känner doften av valfläsk i varje hörn. Valrörelsen 2026 har god chans att gå till historien som en av de mest populistiska någonsin. Han kritiserar att både Socialdemokraterna och Moderaterna försöker vinna röster med folkliga förslag om låga bränsle- och matpriser. Partierna tiger nämligen om att priserna är lägre än i många andra länder och dessutom låga ur ett historiskt perspektiv. DNs Thomas Ramberg skriver att Liberalerna har fler spärrar att förhålla sig till än 4%-spärren. Om stödet hamnar under 2% försvinner det mesta av partistödet, skriver Svenska Dagbladet. I vanliga fall tittar människor helst på gulliga hundar. Men en gång om året bereds plats för vovar som inte är dugg söta. I helgen utses världens fulaste hund på marknaden i Santa Rosa i Kalifornien, uppger TT. I sina TikTok-videor inför valet säger toppmoderaten i Göteborg Axel Josefsson att månadskortet i kollektivtrafiken måste bli mycket billigare. Detta trots att moderaterna i Göteborg länge har drivit en annan politisk linje. Den kommunala subventionen av kollektivtrafiken som fanns mellan 2014 och 2018 slopades av Moderaternas styret efter valsegern 2018. När den återinfördes efter valet 2022 fick detta kritik av samma moderater. Vänsterpartiet ser därför Josefssons nya utspel som absurda. Josefsson förstår att göteborgare kan bli förvånade över komplexiteten, men säger att utgångspunkten aldrig har varit att hans parti är emot sänkta priser. Däremot är han emot att kommunen ska subventionera något som är regionens ansvar. Han tycker att staden måste ställa betydligt mycket tuffare krav på regionen och Västtrafik kring prissättningen, skriver GP. Den man i 40-årsåldern som hittades medvetslös vid en väg i närheten av Uddevalla sjukhus förra helgen är död. Han hittades i söndags och fördes till sjukhuset med livshotande skador. Det är fortfarande oklart vad som har hänt. Polisen har hittills utrett händelsen som grov misshandel. Men det finns ingen misstänkt, skriver P4 Väst. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
8: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
9: Åh nej!
10: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka!

Nyheterna från Radio Bohuslän. En pojke har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha hittats i vattnet vid en badplats. Varken USA eller det internationella samfundet gör i stort sett något alls för att förbättra kvinnors situation i Afghanistan. Och valrörelsen skärskådas av tidningarnas politiska kommentatorer. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
4: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
6: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Myra Simpson. Varken USA eller det internationella samfundet gör i stort sett något alls för att förbättra kvinnors situation i Afghanistan. Det säger John Sopko, tidigare ansvarig för det amerikanska återuppbyggnadsprogrammet för landet, till CNN. Om man ska vara helt krass så är det ett helvete att vara kvinna i Afghanistan, säger han. När Donald Trump kapade finansieringen till sin biståndsmyndighet USAID 2025 försvann i ett svep motsvarande nästan 17 miljarder kronor i bistånd. Många andra länder har också skurit ner i stödet sedan talibanerna tog makten. Sverige drog in sitt så kallade utvecklingsbistånd som bland annat gick till att stötta kvinnor och flickor 2025. Afghanistan är det enda land på jorden där flickor inte tillåts gå i skolan i mer än 6 år. Enligt UN Women lämnar varannan afghansk kvinna hemmet mindre än 2 gånger i månaden, rapporterar CNN. En pojke har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha hittats i vattnet vid en badplats. Larmet kom in vid 12-tiden. Det var anhöriga som larmade räddningstjänsten om att personen var försvunnen, säger räddningstjänstens insatsledare Örjan Lokebron till tidningen, skriver UNT. 9 personer har dödats i israeliska attacker mot Libanon på lördag. Det gör attackerna till de dödligaste sedan striderna mellan Israel och Hezbollah trappades ner i juni. Israel hävdar att de attackerat mål kopplade till terrorklassade Hezbollah. Men det tillbakavisas av Libanons premiärminister Nawaf Salam, som menar att de dödade var civila. Israel måste stoppa den här eskaleringen, säger han, uppger AFP. Valrörelsen skärskådas av tidningarnas politiska kommentatorer. Sydsvenskans Olle Linnaeus känner doften av valfläsk i varje hörn. Valrörelsen 2026 har god chans att gå till historien som en av de mest populistiska någonsin. Han kritiserar att både Socialdemokraterna och Moderaterna försöker vinna röster med folkliga förslag om låga bränsle- och matpriser. Partierna tiger nämligen om att priserna är lägre än i många andra länder och dessutom låga ur ett historiskt perspektiv. DNs Thomas Ramberg skriver att Liberalerna har fler spärrar att förhålla sig till än 4%-spärren. Om stödet hamnar under 2% försvinner det mesta av partistödet, skriver Svenska Dagbladet. I vanliga fall tittar människor helst på gulliga hundar. Men en gång om året bereds plats för vovar som inte är ett dugg söta. I helgen utses världens fulaste hund på marknaden i Santa Rosa i Kalifornien, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Socialdemokraterna vill förenkla tillståndsprocessen så att det blir lättare att anordna festivaler, rapporterar Kulturnytt. Ukraina uppger att landet har träffat ett ryskt rymd- och raketcentrum i Samara-regionen samt en militär flygbas i Nizhny Novgorod. Och en pojke har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha hittats i vattnet vid en badplats. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

snart öppnar 95 Secondhand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Ture Borg. Socialdemokraterna vill förenkla tillståndsprocessen så att det blir lättare att anordna festivaler, rapporterar Kulturnytt. Partiet kallar det en festivallag. Vi går ju till val på fler festivaler i Sverige och att fler svenska band ska upp på scenerna, säger Socialdemokraterna ledamoten Laven Redar. Tillfälligt av ekonomiska problem har flera musikfestivaler tvingats lägga ner och mindre festivaler vittnar om att byråkratin gör det komplicerat att komma igång, rapporterar Sveriges Radio. EU skickar 3 helikoptrar och 2 vattenbombare, varav en svensk, till släckningsarbetet med de största skogsbränderna i Belgiens historia. Det uppger unionens kriskommissionär Hadja Labib på X. Bönder och soldater hjälper redan brandkåren med att bekämpa bränderna som bröt ut på fredagen i landets största naturreservat, HS Venn. 1600 hektar har redan brunnit, enligt guvernören i Liège-provinsen. Större delen av området är obebott, men evakuering förbereds i närliggande Ovifat och Sauerbrot, enligt RTBF. Sommarens femte värmebölja pågår i Europa, vilket gör att bränderna sprids snabbare och varar längre, uppger Bloomberg. Ukraina uppger att landet har träffat ett ryskt rymd- och raketcentrum i Samara-regionen samt en militär flygbas i Nizhny Novgorod. Kan anläggningen i Samara kopplas till de ryska försöken att bygga upp satellitnätverket Rasvet, som beskrivs som ett alternativ till amerikanska Starlink? Enligt president Volodymyr Zelensky användes ukrainska flamingorobotar mot anläggningen omkring 90 mil från gränsen. Fred är nödvändigt och det måste märkas i Ryssland genom konkreta skador på specifika anläggningar, skriver Zelensky på Telegram, uppger Bloomberg. Varken USA eller det internationella samfundet gör i stort sett något alls för att förbättra kvinnors situation i Afghanistan. Det säger John Sopko, tidigare ansvarig för det amerikanska återuppbyggnadsprogrammet för landet, till CNN. Om man ska vara helt krass så är det ett helvete att vara kvinna i Afghanistan, säger han. När Donald Trump kapade finansieringen till sin biståndsmyndighet USAID 2025 försvann i ett svep motsvarande nästan 17 miljarder kronor i bistånd. Många andra länder har också skurit ner i stödet sedan talibanerna tog makten. Sverige drog in sitt så kallade utvecklingsbistånd som bland annat gick till att stötta kvinnor och flickor 2025. Afghanistan är det enda land på jorden där flickor inte tillåts gå i skolan i mer än 6 år. Enligt UN Women lämnar varannan afghansk kvinna hemmet mindre än 2 gånger i månaden, rapporterar CNN. En pojke har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha hittats i vattnet vid en badplats. Larmet kom in vid 12-tiden. Det var anhöriga som larmade räddningstjänsten om att personen var försvunnen, säger räddningstjänstens insatsledare Örjan Lokebron till tidningen skriver UNT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
8: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
12: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
13: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
14: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
15: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
16: Vi är tillbaka efter reklamen.

Dödssiffran stiger innan insatserna kommit fram till epicentrum. Bärplockaren som attackerades av en björn i Lycksele i slutet av juli kan ha räddats av sin bärsäck. Och Socialdemokraterna vill förenkla tillståndsprocessen så att det blir lättare att anordna festivaler, rapporterar Kulturnytt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.

0: Det här är eftermiddagens nyhetssammandrag, lördag den 15 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Dödssiffran har mer än fördubblats efter jordbävningen i Indonesien, trots att räddningsinsatserna ännu inte har lyckats komma fram till området närmast epicentrum. Lerskred blockerar vägarna till den värst drabbade regionen Nagekeo och mobilnätet fungerar dåligt efter skalvet, uppger Reuters.
1: Bärplockaren som attackerades av en björn i Lycksele i slutet av juli kan ha räddats av sin bärsäck. Det säger Noam Saisuk, som skadades svårt i attacken, till Dagens Nyheter. Hon säger att säcken med 20 kilo bär fungerade som en sorts sköld och att hon inte vågar tänka på vad som hade hänt om ryggen inte varit skyddad. Björnattacken upphörde när Noam spelade död. Kort efteråt lyckades hon larma kollegorna via telefon. De trodde först att jag skämtade men insåg snabbt allvaret. Hon bröt flera revben och fick bitskador i huvudet, skriver Dagens Nyheter.
0: Socialdemokraterna vill förenkla tillståndsprocessen så att det blir lättare att anordna festivaler, rapporterar Kulturnytt. Partiet kallar det en festivallag. Vi går ju till val på fler festivaler i Sverige och att fler svenska band ska upp på scenerna, säger Socialdemokraterna-ledamoten Lawen Redar. Till följd av ekonomiska problem har flera musikfestivaler tvingats lägga ner. Och mindre festivaler vittnar om att byråkratin gör det komplicerat att komma igång, rapporterar Sveriges Radio.
1: EU skickar 3 helikoptrar och 2 vattenbombare, varav en svensk, till släckningsarbetet med de största skogsbränderna i Belgiens historia. Det uppger unionens kriskommissionär Hadja Labib på X. Bönder och soldater hjälper redan brandkåren med att bekämpa bränderna som bröt ut på fredagen i landets största naturreservat, HS Venn. 1600 hektar har redan brunnit, enligt guvernören i Liège-provinsen. Större del av området är obebott, men evakuering förbereds i närliggande Ovifat och Sorbrott, enligt RTBF. Sommarens femte värmebölja pågår i Europa, vilket gör att bränderna sprids snabbare och varar längre, uppger Bloomberg.
0: Ukraina uppger att landet har träffat ett ryskt rymd- och raketcentrum i Samara-regionen samt en militär flygbas i Nizhny Novgorod. Kan anläggningen i Samara kopplas till de ryska försöken att bygga upp satellitnätverket Rasvet, som beskrivs som ett alternativ till amerikanska Starlink? Enligt president Volodymyr Zelensky användes ukrainska Flamingo-robotar mot anläggningen omkring 90 mil från gränsen. Fred är nödvändigt och det måste märkas i Ryssland genom konkreta skador på specifika anläggningar, skriver Zelensky på Telegram, uppger Bloomberg.
1: Varken USA eller det internationella samfundet gör i stort sett något alls för att förbättra kvinnors situation i Afghanistan. Det säger John Sopko, tidigare ansvarig för det amerikanska återuppbyggnadsprogrammet för landet, till CNN. Om man ska vara helt krass så är det ett helvete att vara kvinna i Afghanistan, säger han. När Donald Trump kapade finansieringen till sin biståndsmyndighet USAID 2025 försvann i ett svep motsvarande nästan 17 miljarder kronor i bistånd. Många andra länder har också skurit ner i stödet sedan talibanerna tog makten. Sverige drog in sitt så kallade utvecklingsbistånd som bland annat gick till att stötta kvinnor och flickor 2025. Afghanistan är det enda land på jorden där flickor inte tillåts gå i skolan i mer än 6 år. Enligt UN Women lämnar varannan afghansk kvinna hemmet mindre än 2 gånger i månaden, rapporterar CNN.
0: En pojke har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha hittats i vattnet vid en badplats. Larmet kom in vid 12-tiden. Det var anhöriga som larmade räddningstjänsten om att personen var försvunnen, säger räddningstjänstens insatsledare Örjan Lokebrom till tidningen, skriver UNT. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag lördag den 15 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha revs your heart.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhusomat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hisbollah-ledare ökar press på Libanon. Allt talade för en ny Sirius-seger efter den första halvleken borta mot Mjällby. Och bärplockaren som attackerades av en björn i Lycksele i slutet av juli kan ha räddats av sin bärsäck. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi lär öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Bo Klova. Hezbollah-ledaren Naim Qassem pressar Libanons regering efter att Israel vägrat dra sig tillbaka från södra Libanon och dödat 11 personer i attacker under lördagen. Ilskans tid är nära och den kan explodera, säger han enligt libanesiska liberalerna Orient Today. Han anklagar regeringen för att vara styrd av USA och uppmanar sina anhängare att behärska sin ilska för att använda den vid rätt tillfälle, uppger Reuters. Allt talade för en ny Sirius-seger efter den första halvleken borta mot Mjällby. Serieledarna från Uppsala gick till pausvila med 3-0, men föll ihop helt i den andra halvleken och förlorade. Fjolårsmästarna Mjällby inledde upphämtningen omedelbart och fick in en första reducering redan i matchminut 46 genom Olle Lindberg. Nyckelspelaren Jakob Bergström rullade in tvåan och trean och Mjällby nöjde sig inte där. Olle Lindberg blev tvåmålsskytt när han nickade in 4-3 till hemmalaget. Förlusten är Sirius första i år. Senast laget förlorade var i september 25, skriver Sveriges Television. Dödssiffran har mer än fördubblats efter jordbävningen i Indonesien, trots att räddningsinsatserna ännu inte har lyckats komma fram till området närmast epicentrum. Lerskred blockerar vägarna till den värst drabbade regionen Nagekeo och mobilnätet fungerar dåligt efter skalvet, uppger Reuters. Bärplockaren som attackerades av en björn i Lycksele i slutet av juli kan ha räddats av sin bärsäck. Det säger Noam Saisuk som skadades svårt i attacken till Dagens Nyheter. Hon säger att säcken med 20 kilo bär fungerade som en sorts sköld och att hon inte vågar tänka på vad som hade hänt om ryggen inte varit skyddad. Björnattacken upphörde när Noam spelade död. Kort efteråt lyckades hon larma kollegorna via telefon. De trodde först att jag skämtade men insåg snabbt allvaret. Hon bröt flera revben och fick bitskador i huvudet, skriver Dagens Nyheter. Socialdemokraterna vill förenkla tillståndsprocessen så att det blir lättare att anordna festivaler, rapporterar Kulturnytt. Partiet kallar det en festivallag. Igår ju till val på fler festivaler i Sverige och att fler svenska band ska upp på scenerna, säger Socialdemokraterna-ledamoten Laven Redar. Till följd av ekonomiska problem har flera musikfestivaler tvingats lägga ner och mindre festivaler vittnar om att byråkratin gör det komplicerat att komma igång, rapporterar Sveriges Radio. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hisbollah-ledare ökar press på Libanon. Allt talade för en ny Sirius-seger efter den första halvleken borta mot Mjällby. Och bärplockaren som attackerades av en björn i Lycksele i slutet av juli kan ha räddats av sin bärsäck. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Bo Klova. Fredrik Göranssons och Therese Langes hus slukades av lågorna under radhusbranden i Arboga på fredagen. I intervjuer med Expressen och SVT Nyheter Västmanland berättar samboparet att huset de bott i sedan 6 år har brunnit ner helt. Kläderna Fredrik har på sig är allt han har kvar, skriver Sveriges Television. Hezbollah-ledaren Naim Qassem pressar Libanons regering efter att Israel vägrat dra sig tillbaka från södra Libanon och dödat 11 personer i attacker under lördagen. Ilskans tid är nära och den kan explodera, säger han enligt libanesiska liberalerna Orient Today. Han anklagar regeringen för att vara styrd av USA och uppmanar sina anhängare att behärska sin ilska för att använda den vid rätt tillfälle, uppger Reuters. Allt talade för en ny Sirius-seger efter den första halvleken borta mot Mjällby. Serieledarna från Uppsala gick till pausvila med 3-0, men föll ihop helt i den andra halvleken och förlorade. Fjolårsmästarna Mjällby inledde upphämtningen omedelbart och fick in en första reducering redan i matchminut 46 genom Olle Lindberg. Nyckelspelaren Jakob Bergström rullade in tvåan och trean, och Mjällby nöjde sig inte där. Olle Lindberg blev tvåmålsskytt när han nickade in 4-3 till hemmalaget. Förlusten är Sirius första i år. Senast laget förlorade var i september 2025, skriver Sveriges Television. Dödssiffran har mer än fördubblats efter jordbävningen i Indonesien, trots att räddningsinsatserna ännu inte har lyckats komma fram till området närmast epicentrum. Lerskred blockerar vägarna till den värst drabbade regionen Nagekeo och mobilnätet fungerar dåligt efter skalvet, uppger Reuters. Bärplockaren som attackerades av en björn i Lycksele i slutet av juli kan ha räddats av sin bärsäck. Det säger Noam Saisuk, som skadades svårt i attacken, till Dagens Nyheter. Hon säger att säcken med 20 kilo bär fungerade som en sorts sköld och att hon inte vågar tänka på vad som hade hänt om ryggen inte varit skyddad. Björnattacken upphörde när Noam spelade död. Kort efteråt lyckades hon larma kollegorna via telefon. De trodde först att jag skämtade, men insåg snabbt allvaret. Hon bröt flera revben och fick bitskador i huvudet, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Liberalernas stugan i Uppsala säljer öl. Sara Sjöström vinner EM-silver på 50 meter frisim under mästerskapet i Paris. Och Hisbollah-ledare ökar press på Libanon. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Bo Klova. Liberalerna i Uppsala har öppnat sin valstuga och börjat sälja öl. Ex-partiledaren Lars Leijonborg var på plats för att inviga den omdebatterade stugan. Partiet har fått tillstånd att sälja öl efter att mat- och kökskravet slopades i juni, men nykterhetsorganisationen Movendi har varit kritisk. Regionrådet Thea Andersson från Liberalerna ser inga problem. Jag tror kanske att det blir lite lättare att snacka med politiker om man gör det över ett glas. Miljöpartiet i Uppsala tycker inte att försäljningen är lämplig eftersom även många barn besöker partiernas valstugor, skriver SVT Nyheter Uppsala. Sara Sjöström vinner EM-silver på 50 meter frisim under mästerskapet i Paris. Det är Sjöströms andra medalj i mästerskapet och 98 i internationella mästerskap sedan debuten, skriver Sveriges Television. Fredrik Göranssons och Therese Langes hus slukades av lågorna under radhusbranden i Arboga på fredagen. I intervjuer med Expressen och SVT Nyheter Västmanland berättar samboparet att huset de bott i sedan 6 år har brunnit ner helt. Kläderna Fredrik har på sig är allt han har kvar, skriver Sveriges Television. Hisbollah-ledaren Naim Kassem pressar Libanons regering efter att Israel vägrat dra sig tillbaka från södra Libanon och dödat 11 personer i attacker under lördagen. Ilskans tid är nära och den kan explodera, säger han enligt libanesiska liberalerna Orient Today. Han anklagar regeringen för att vara styrd av USA och uppmanar sina anhängare att behärska sin ilska för att använda den vid rätt tillfälle, uppger Reuters. Allt talade för en ny Sirius-seger efter den första halvleken borta mot Mjällby. Serieledarna från Uppsala gick till pausvila med 3-0, men föll ihop helt i den andra halvleken och förlorade. Fjolårsmästarna Mjällby inledde upphämtningen omedelbart och fick in en första reducering redan i matchminut 46 genom Olle Lindberg. Nyckelspelaren Jakob Bergström rullade in 2:an och 3:an och Mjällby nöjde sig inte där. Olle Lindberg blev tvåmålsskytt när han nickade in 4-3 till hemmalaget. Förlusten är Sirius första i år. Senast laget förlorade var i september 2025, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. 14-årige Karian var på plats när en drunkningsolycka inträffade på en badplats utanför Uppsala på lördagen. 32-årige Daniela Largo har dött av sina skador efter flera dygns intensivvård. Och Älvstugan i Uppsala säljer öl. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Bo Klova. 14-årige Karian var på plats när en drunkningsolycka inträffade på en badplats utanför Uppsala på lördagen. Hon hade begett sig dit för en sommaraktivitet som anordnats av regionen och satt och fikade när en jämnårig pojke försvann under ytan. Då hördes skrik på stranden. Karian drabbades av panik, precis som många andra. Alla började gråta, jag också. Pojken hittades efter ungefär en timme. Han vårdas med livshotande skador, skriver Sveriges Television. 32-årige Daniela Largo har dött av sina skador efter flera dygns intensivvård. I tisdags räddades hon ur rasmassorna 36 timmar efter jordskalvet i Colombia. Doktorn gav oss inte mycket hopp. Han sa att det krävdes ett mirakel till, säger hennes far Julio César Largo till El Tiempo. Han berättar att hans 12-årige dotterson hade hoppats att få träffa sin mamma igen. Daniela Largo blev en symbol just för hoppet när hon drogs fram ur bråten i staden Pereira till jubel och glädjerop. Nu är hon en av 294 som förlorat livet i jordbävningen. Nästan 4 000 har skadats och minst 320 saknas. Räddningsarbetare fortsätter att söka efter dem, uppger AFP. Liberalerna i Uppsala har öppnat sin valstuga och börjat sälja öl. Ex-partiledaren Lars Leijonborg var på plats för att inviga den omdebatterade stugan. Partiet har fått tillstånd att sälja öl efter att mat- och kökskravet slopades i juni, men nykterhetsorganisationen Movendi har varit kritisk. Regionrådet Thea Andersson från Liberalerna ser inga problem. Jag tror kanske att det blir lite lättare att snacka med politiker om man gör det över ett glas. Miljöpartiet i Uppsala tycker inte att försäljningen är lämplig eftersom även många barn besöker partiernas valstugor, skriver SVT Nyheter Uppsala. Sara Sjöström vinner EM-silver på 50 meter frisim under mästerskapet i Paris. Det är Sjöströms andra medalj i mästerskapet och 98 i internationella mästerskap sedan debuten, skriver Sveriges Television. Fredrik Göranssons och Therese Langes hus slukades av lågorna under radhusbranden i Arboga på fredagen. I intervjuer med Expressen och SVT Nyheter Västmanland berättar samboparet att huset de bott i sedan 6 år har brunnit ner helt. Kläderna Fredrik har på sig är allt han har kvar, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Bo Klova.

Nyheterna från Radio Bohuslän. 14-årige Carrie-Anne var på plats när en drunkningsolycka inträffade på en badplats utanför Uppsala på lördagen. Liberalernas stugan i Uppsala säljer öl. Och Hisbollah-ledare ökar press på Libanon. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: här är kvällens nyhetssammandrag lördag den 15 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: 14-årige Karian var på plats när en drunkningsolycka inträffade på en badplats utanför Uppsala på lördag. Hon hade begett sig dit för en sommaraktivitet som anordnats av regionen och satt och fikade när en jämnårig pojke försvann under ytan. Då hördes skrik på stranden. Karian drabbades av panik, precis som många andra. Alla började gråta, jag också. Pojken hittades efter ungefär en timme. Han vårdas med livshotande skador, skriver Sveriges Television.
1: Liberalerna i Uppsala har öppnat sin valstuga och börjat sälja öl. Ex-partiledaren Lars Leijonborg var på plats för att inviga den omdebatterade stugan. Partiet har fått tillstånd att sälja öl efter att mat- och kökskravet slopades i juni, men nykterhetsorganisationen Movendi har varit kritisk. Regionrådet Thea Andersson från Liberalerna ser inga problem. Jag tror kanske att det blir lite lättare att snacka med politiker om man gör det över ett glas. Miljöpartiet i Uppsala tycker inte att försäljningen är lämplig eftersom även många barn besöker partiernas valstugor, skriver SVT Nyheter Uppsala.
0: Sara Sjöström vinner EM-silver på 50 meter frisim under mästerskapet i Paris. Det är Sjöströms andra medalj i mästerskapet och 98 i internationella mästerskap sedan debuten, skriver Sveriges Television.
1: Fredrik Göranssons och Therese Langes hus slukades av lågorna under radhusbranden i Arboga på fredagen. I intervjuer med Expressen och SVT Nyheter Västmanland berättar samboparet att huset de bott i sedan 6 år har brunnit ner helt. Kläderna Fredrik har på sig är allt han har kvar, skriver Sveriges Television.
0: Hisbollah-ledaren Naim Kassem pressar Libanons regering efter att Israel vägrat dra sig tillbaka från södra Libanon och dödat 11 personer i attacker under lördagen. Ilskans tid är nära och den kan explodera, säger han, enligt libanesiska liberalerna Orient Today. Han anklagar regeringen för att vara styrd av USA och uppmanar sina anhängare att behärska sin ilska för att använda den vid rätt tillfälle, uppger Reuters.
1: Allt talade för en ny Sirius-seger efter den första halvleken borta mot Mjällby. Serieledarna från Uppsala gick till pausvila med 3-0, men föll ihop helt i den andra halvleken och förlorade. Fjolårsmästarna Mjällby inledde upphämtningen omedelbart och fick in en första reducering redan i matchminut 46 genom Olle Lindberg. Nyckelspelaren Jakob Bergström rullade in 2:an och 3:an och Mjällby nöjde sig inte där. Olle Lindberg blev tvåmålsskytt när han nickade in 4-3 till hemmalaget. Förlusten är Sirius första i år. Senast laget förlorade var i september 2025, skriver Sveriges Television.
0: Dödssiffran har mer än fördubblats efter jordbävningen i Indonesien. Trots att räddningsinsatserna ännu inte har lyckats komma fram till området närmast epicentrum. Lerskred blockerar vägarna till den värst drabbade regionen Nagekeo och mobilnätet fungerar dåligt efter skalvet, uppger Reuters. Det här var kvällens nyhetssammandrag lördag den 15 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Marokkansk polis har gripit 111 personer som anklagas för att ha försökt ta sig över gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Samuel Pihlström tar silver på 1500 meter på EM efter en superspurt på upploppet. Och cykelförbund kräver bättre hjälmar efter dödsolyckan. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Bo Klova. Hjälmarna som används i proffscykling måste bli säkrare. Det är framför proffscyklisternas intresseorganisation CPA efter att den brittiske cyklisten Finlay Tarling, 19 år, dött i en olycka i loppet Tour of Portugal på fredagen. Det är inte rätt att en ung idrottares liv ska sluta så här, och VI är rasande över att det fortfarande inte går att förebygga de här allvarliga olyckorna, säger CPAs ordförande Adam Hansen till BBC. Olyckorna har ökat med hastigheterna i loppen, och bara under de senaste 3 åren har 6 cyklister dött under landsvägslopp. Adam Hansen säger att för låga krav ställs på tävlingshjälmarna, som är dimensionerade för hastigheter upp till 19,5 km i timmen, medan proffsen når 100. Krocken mellan Finlay Tarling och en skåpbil har precis börjat utredas, rapporterar BBC. Samuel Pihlström tar silver på 1500 meter på EM efter en superspurt på upploppet. 25-åringen låg länge sist men stod för en sensationell prestation med ungefär 200 meter kvar. Det är helt vansinnigt, säger Jakob Hård i SVT-sändning. Tiden klockan 3:36:16 räckte dock inte för att komma före nederländaren Stefan Nillesen som vann guldet, skriver Sveriges Television. Marokkansk polis har gripit 111 personer som anklagas för att ha försökt ta sig över gränsen till den spanska exklaven Ceuta. 109 av dem kommer från Afrika söder om Sahara och 2 är marokkaner, uppger en källa på inrikesdepartementet för Reuters. Precis som när tiotusentals tog sig till Ceuta för 2 veckor sedan har rykten om att gränsen är öppen och uppmaningar om att ta sig över cirkulerat i sociala medier. Över 60 personer ska ha gripits misstänkta för att ha uppmanat till irreguljär migration de senaste dagarna. Marokkansk kravallutrustad polis har sprutat tårgas mot människor som samlats på kullar nära gränsen. Spanien har byggt en barriär ut i havet och skickat fler än 500 extra poliser till Ceuta, skriver The Independent. Andreas Almgren vinner guld på 10 000 meter vid friidrotts-EM i Birmingham i överlägsen stil. Den 31-årige favoriten satte full fart tidigt i finalen och sprang nästan helt själv i flera kilometer långt före närmaste löpare. Det är en utklassning av sällan skådat slag, säger SVT:s Jakob Hård. Tiden 27:23,44 innebar nytt mästerskapsrekord, skriver Sveriges Television. 14-årige Karian var på plats när en drunkningsolycka inträffade på en badplats utanför Uppsala på lördagen. Hon hade begett sig dit för en sommaraktivitet som anordnats av regionen och satt och fikade när en jämnårig pojke försvann under ytan. Då hördes skrik på stranden. Karian drabbades av panik, precis som många andra. Alla började gråta, jag också. Pojken hittades efter ungefär en timme. Han vårdas med livshotande skador, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 15 augusti med Bo Klova. She's crazy.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Marokkansk polis har gripit 111 personer som anklagas för att ha försökt ta sig över gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Och Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar från svenskar som anser sig ha blivit vilseledda i samband med resor till London. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Bo Klova. Minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Över 90 människor och deras husdjur har räddats, men vattnet fortsätter stiga. Floden har redan stigit med flera meter i vissa områden efter att knappt 30 centimeter regn fallit på 2 dagar. I vissa områden kan de boende bara ta sig runt med båt. Alla som bor längs floden uppmanas att evakuera, uppger TT. Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar från svenskar som anser sig ha blivit vilseledda i samband med resor till London. Sedan i fjol behövs inresetillståndet ETA, som på den brittiska regeringens hemsida kostar motsvarande ungefär 250 kronor. Men vid Google-sökningar kan man mötas av sponsrade länkar till företag som tar över 1100 kronor för hjälp med ansökan. Ofta är de lika den officiella sidan. Enligt Konsumentverket är det inte olagligt. Reseexperten Lottie Knutsson tycker dock att det är omoraliskt, rapporterar TV4-nyheterna. Hjälmarna som används i proffscykling måste bli säkrare. Det framför proffscyklisternas intresseorganisation CPA efter att den brittiske cyklisten Finlay Tarling, 19 år, dött i en olycka i loppet Tour of Portugal på fredagen. Det är inte rätt att en ung idrottares liv ska sluta så här, och VI är rasande över att det fortfarande inte går att förebygga de här allvarliga olyckorna, säger CPAs ordförande Adam Hansen till BBC. Olyckorna har ökat med hastigheterna i loppen. Bara under de senaste 3 åren har 6 cyklister dött under landsvägslopp. Adam Hansen tycker att för låga krav ställs på tävlingshjälmarna som är dimensionerade för hastigheter upp till 19,5 km i timmen, medan proffsen når 100, rapporterar BBC. Samuel Pihlström tar silver på 1500 meter på EM efter en superspurt på upploppet. 25-åringen låg länge sist, men stod för en sensationell prestation med ungefär 200 meter kvar. Det är helt vansinnigt, säger Jakob Hård i SVTs sändning. Tiden klockan 3:36:16 räckte dock inte för att komma före nederländaren Stefan Nillesen som vann guldet, skriver Sveriges Television. Marokkansk polis har gripit 111 personer som anklagas för att ha försökt ta sig över gränsen till den spanska exklaven Ceuta. 109 av dem kommer från Afrika söder om Sahara och 2 är marokkaner, uppger en källa på inrikesdepartementet för Reuters. Precis som när tiotusentals tog sig till Ceuta för 2 veckor sedan har rykten om att gränsen är öppen och uppmaningar om att ta sig över cirkulerat i sociala medier. Över 60 personer ska ha gripits misstänkta för att ha uppmanat till irreguljär migration de senaste dagarna. Marokkansk kravallutrustad polis har sprutat tårgas mot människor som samlats på kullar nära gränsen. Spanien har byggt en barriär ute i havet och skickat fler än 500 extra poliser till Ceuta, skriver The Independent. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Veroni Circa Maggios låtval på Way Out West var modiga men eftertänksamma. Bas gillar hörn och balladen Backspegeln fick det inte att flyga. S-recensent Per Magnusson. Minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Och Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar från svenskar som anser sig ha blivit vilseledda i samband med resor till London. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, sända den 16 augusti med Bo Klova. Veronica Maggios låtval på Way Out West var modiga men eftertänksamma. Bas gillar hörn och balladen Backspegeln fick det inte att flyga. Recensent Per Magnusson. Han ger den timmeslånga spelningen en trea och tycker att publiken hölls på halster lite väl länge. Jag kommer håller dock fortfarande, skriver han. De rusiga scenerna som utspelar sig på storbildsskärmarna när fansen längst fram vrålhoppar till låten är någonting som inte riktigt går att vaccinera sig emot. Expressens Anders Dahlbom förstår varför hon lockade stor publik. Hon passar perfekt för sommarens sista helg med 20 grader i luften och låtar om krossade hjärtan. Om Veronica Maggio inte existerat som artist hade AI skapat henne för just kvällar som den här. GP:s Jonathan Bengtsson håller med om att det bjöds på optimala förutsättningar, men att det landade i en ganska tråkig spelning. Hans förklaring är att hennes nyare musik inte är lika bra som den tidigare. Maggios konsert borde vara en exklusiv och högtidlig tillställning, men den känns aldrig särskilt viktig, skriver Aftonbladets recensent Per Magnusson. Minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Över 90 människor och deras husdjur har räddats, men vattnet fortsätter stiga. Floden har redan stigit med flera meter i vissa områden efter att knappt 30 cm regn fallit på 2 dagar. I vissa områden kan de boende bara ta sig runt med båt. Alla som bor längs floden uppmanas att evakuera, uppger TT. Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar från svenskar som anser sig ha blivit vilseledda i samband med resor till London. Sedan i fjol behövs inresetillståndet ETA, som på den brittiska regeringens hemsida kostar motsvarande ungefär 250 kronor. Men vid Google-sökningar kan man mötas av sponsrade länkar till företag som tar över 1100 kronor för hjälp med ansökan. Ofta är de lika den officiella sidan. Enligt Konsumentverket är det inte olagligt. Reseexperten Lotti Knutsson tycker dock att det är omoraliskt, rapporterar TV4-nyheterna. Hjälmarna som används i proffscykling måste bli säkrare. Det framför proffscyklisternas intresseorganisation CPA efter att den brittiske cyklisten Finlay Tarling, 19 år, dött i en olycka i loppet Tour of Portugal på fredagen. Det är inte rätt att en ung idrottares liv ska sluta så här, och VI är rasande över att det fortfarande inte går att förebygga de här allvarliga olyckorna, säger CPAs ordförande Adam Hansen till BBC. Olyckorna har ökat med hastigheterna i loppen. Bara under de senaste 3 åren har 6 cyklister dött under landsvägslopp. Adam Hansen tycker att för låga krav ställs på tävlingshjälmarna som är dimensionerade för hastigheter upp till 19,5 km i timmen, medan proffsen når 100, rapporterar BBC. Samuel Pihlström tar silver på 1500 meter på EM efter en superspurt på upploppet. 25-åringen låg länge sist men stod för en sensationell prestation med ungefär 200 meter kvar. Det är helt vansinnigt, säger Jakob Hård i SVT:s sändning. Tiden klockan 3:36:16 räckte dock inte för att komma före nederländaren Stefan Nillesen som vann guldet, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Bo Klova.

nyheterna från Radio Bohuslän. Veronica Maggios låtval på Way Out West var modiga men eftertänksamma. Bas gillar hörn och balladen Backspegeln fick det inte att flyga. S-recensent Per Magnusson. Minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Och Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar från svenskar som anser sig ha blivit vilseledda i samband med resor till London. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 16 augusti med Bo Klova. Peroni Circa Maggios låtval på Way Out West var modiga men eftertänksamma. Bas gillar hörn och balladen Backspegeln fick det inte att flyga. Recensent Per Magnusson. Han ger den timmeslånga spelningen en trea och tycker att publiken hölls på halster lite väl länge. Jag kommer håller dock fortfarande, skriver han. De rusiga scenerna som utspelar sig på storbildsskärmarna när fansen längst fram vrålhoppar till låten är någonting som inte riktigt går att vaccinera sig emot. Expressens Anders Dahlbom förstår varför hon lockade stor publik. Hon passar perfekt för sommarens sista helg med 20 grader i luften och låtar om krossade hjärtan. Om Veroni Circa Maggio inte existerat som artist hade AI skapat henne för just kvällar som den här. GPs Jonathan Bengtsson håller med om att det bjöds på optimala förutsättningar, men att det landade i en ganska tråkig spelning. Hans förklaring är att hennes nyare musik inte är lika bra som den tidigare. Maggios konsert borde vara en exklusiv och högtidlig tillställning, men den känns aldrig särskilt viktig, skriver Aftonbladets recensent Per Magnusson. Minst 5 människor har dött när floden White River i amerikanska Indiana har svämmat över, rapporterar NBC. Över 90 människor och deras husdjur har räddats, men vattnet fortsätter stiga. Floden har redan stigit med flera meter i vissa områden efter att knappt 30 cm